0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do 31. maja očekuje se sunčano, toplo i sparno vrijeme. Nešto više oblaka i mala mogućnost za kratkotrajne pljuskove prognozira se u periodu od 1. do 4. juna, posebno na prostoru sjeverne, istočne i centralne Bosne. Stabilnije i još toplije vrijeme očekuje se od 5. juna do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom cijelog prognoznog perioda izgledno je toplo i sunčano vrijeme, a samo u periodu od 31. maja do 2. juna postoje mala vjerovatnoća za poneki kratkotrajan lokalni pljusak. Tokom cijelog prognoznog perioda, odnosno do 12. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 12 do 18 stepeni, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen Celzijusa. Maksimalne temperature u Bosni kretaće se od 27 do 31 stepen, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
0: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do 31. maja očekuje se sunčano, toplo i sparno vrijeme. Nešto više oblaka i mala mogućnost da kratkotrajne pljuskove prognozira se u periodu od 1. do 4. juna, posebno na prostoru sjeverne, istočne i centralne Bosne. Stabilnije i još toplije vrijeme očekuje se od 5. juna do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom cijelog prognoznog perioda izgledno je toplo i sunčano vrijeme, a samo u periodu od 31. maja do 2. juna postoje mala vjerovatnoća za poneki kratkotrajan lokalni pljusak. Tokom cijelog prognoznog perioda, odnosno do 12. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 12 do 18 stepeni, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen Celzijusa. Maksimalne temperature u Bosni kretaće se od 27 do 31 stepen, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
0: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do 31. maja očekuje se sunčano, toplo i sparno vrijeme. Nešto više oblaka i mala mogućnost za kratkotrajne pljuskove prognozira se u periodu od 1. do 4. juna, posebno na prostoru sjeverne, istočne i centralne Bosne. Stabilnije i još toplije vrijeme očekuje se od 5. juna do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom cijelog prognoznog perioda izgledno je toplo i sunčano vrijeme, a samo u periodu od 31. maja do 2. juna postoje mala vjerovatnoća za poneki kratkotrajan lokalni pljusak. Tokom cijelog prognoznog perioda, odnosno do 12. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 12 do 18 stepeni, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen Celzijusa. Maksimalne temperature u Bosni kretaće se od 27 do 31 stepen, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
0: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

0: עוד מנה.
1: סטופ, uhvaćeni ste. Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do 31. maja očekuje se sunčano, toplo i sparno vrijeme. Nešto više oblaka i mala mogućnost da kratkotrajne pljuskove prognozira se u periodu od 1. do 4. juna, posebno na prostoru sjeverne, istočne i centralne Bosne. Stabilnije i još toplije vrijeme očekuje se od 5. juna do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom cijelog prognoznog perioda izgledno je toplo i sunčano vrijeme, a samo u periodu od 31. maja do 2. juna postoje mala vjerovatnoća za poneki kratkotrajan lokalni pljusak. Tokom cijelog prognoznog perioda, odnosno do 12. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 12 do 18 stepeni, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen Celzijusa. Maksimalne temperature u Bosni kretaće se od 27 do 31 stepen, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do 31. maja očekuje se sunčano, toplo i sparno vrijeme. Nešto više oblaka i mala mogućnost za kratkotrajne pljuskove prognozira se u periodu od 1. do 4. juna, posebno na prostoru sjeverne, istočne i centralne Bosne. Stabilnije i još toplije vrijeme očekuje se od 5. juna do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom cijelog prognoznog perioda izgledno je toplo i sunčano vrijeme, a samo u periodu od 31. maja do 2. juna postoje mala vjerovatnoća za poneki kratkotrajni lokalni pljusak. Tokom cijelog prognoznog perioda, odnosno do 12. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 12 do 18 stepeni, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen Celzijusa. Maksimalne temperature u Bosni kretaće se od 27 do 31 stepen, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Do 31. maja očekuje se sunčano, toplo i sparno vrijeme. Nešto više oblaka i mala mogućnost da kratkotrajne pljuskove prognozira se u periodu od 1. do 4. juna, posebno na prostoru sjeverne, istočne i centralne Bosne. Stabilnije i još toplije vrijeme očekuje se od 5. juna do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom cijelog prognoznog perioda izgledno je toplo i sunčano vrijeme, a samo u periodu od 31. maja do 2. juna postoje mala vjerovatnoća za poneki kratkotrajan lokalni pljusak. Tokom cijelog prognoznog perioda, odnosno do 12. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 12 do 18 stepeni, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen Celzijusa. Maksimalne temperature u Bosni kretaće se od 27 do 31 stepen, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do 31. maja očekuje se sunčano, toplo i sparno vrijeme. Nešto više oblaka i mala mogućnost da kratkotrajne pljuskove prognozira se u periodu od 1. do 4. juna, posebno na prostoru sjeverne, istočne i centralne Bosne. Stabilnije i još toplije vrijeme očekuje se od 5. juna do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom cijelog prognoznog perioda izgledno je toplo i sunčano vrijeme, a samo u periodu od 31. maja do 2. juna postoje mala vjerovatnoća za poneki kratkotrajan lokalni pljusak. Tokom cijelog prognoznog perioda, odnosno do 12. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 12 do 18 stepeni, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen Celzijusa. Maksimalne temperature u Bosni kretaće se od 27 do 31 stepen, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, negdje do 22, a dnevno od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake, posle podne ili tokom noći je moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Radio Zenica. Usred

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do 31. maja očekuje se sunčano, toplo i sparno vrijeme. Nešto više oblaka i mala mogućnost da kratkotrajne pljuskove prognozira se u periodu od 1. do 4. juna, posebno na prostoru sjeverne, istočne i centralne Bosne. Stabilnije i još toplije vrijeme očekuje se od 5. juna do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom cijelog prognoznog perioda izgledno je toplo i sunčano vrijeme, a samo u periodu od 31. maja do 2. juna postoje mala vjerovatnoća za poneki kratkotrajan lokalni pljusak. Tokom cijelog prognoznog perioda, odnosno do 12. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 12 do 18 stepeni, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen Celzijusa. Maksimalne temperature u Bosni kretaće se od 27 do 31 stepen, a u Hercegovini od 20